du ikke? Så lurs da og fm8.fo. Tjalla der! Tjalla der! Tjalla der! Vi er fm8.

0: Visste du, at en selv her plateverkstad, vi omvælder alt bilmester, lakverkstedet tager sig af tidsikkerhedsgaven, steinslående ruten, lakeringen og mængd andet. Vi lægger du af lak.vensel.fo eller af telefon 35 45 30. Vensel Lak.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørerne kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.